ya, love ya, no mena ya. Love ya, wati ya, mi mawo ya. Davi ya, love ya, no mena ya. Love ya.